0: see. I'll put you on the map. I'll cure you of disease.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.